0: 11 20.
1: Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri. Saimedo partneri tkveni reklamisvis. 2 19 20 10.
2: Saatis Dardimandis.